Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

got me.

0: parov čevljev je ravno prav. Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: 3, 2, 1...
3: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
9: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
8: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
9: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
10: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vsi v Cineplex.
13: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
14: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
15: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
16: Folk ne ve, dva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
18: Zlatarstvo Močnik.
19: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
18: Zlatarstvo Močnik.
20: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
21: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luke in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
23: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
24: Ureznine. Opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
25: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Spomini nikoli ne zbledijo.

0: Sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Ljubljani je včeraj popoldne mestni avtobus do smrti povozil mladoletno peško. Tragična nesreča se je zgodila v križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice. Dnevnik navaja izjave očividcev, da je tako za pešce kot avtomobile gorela zelena luč. Peška pa je pravilno prečkala cesto, ko jo je avtobus zadel. Očividci so tudi povedali, da je bil avtobus zelo poln, kar bi lahko prispevalo k slabši vidljivosti za voznika. V Radencih bo danes potekal že 44. maraton treh src, starta tekel na 42 in 21 kilometrov, ta bo štel za slovensko prvenstvo, bo sta ob 9. uri. Po maratonu in pol maratonu bodo 15 minut pozneje začeli tekači na 10 in 5,5 kilometra. Ob tem organizatorji pripravljajo še nordijsko hojo in tradicionalne teke otrok, pohod ter tek s psi. Celjski sejem pa bo ta vikend gostil največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi, Automotor Show Slovenija. Ta bo v Celje privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
7: pijačo Dana Izotonik
8: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
9: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
10: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
11: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu!
12: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: V novi številki Modrih novic si preberite.
15: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih šivil, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
14: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
16: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
17: Inovativna, drugačna, z dušo.
18: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
19: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
20: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
21: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
22: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
23: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
24: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
25: Ekspres promet.
2: Na dolenjski avtocesti vozite previdno od Grosuplja proti Višnji Gori. Tam je bila opažena srna na vozišču. Zaradi nesreče je zaprta cesta Bloška Polica pod ob pri Ložu. Na cesti čez Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami.
26: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
27: Ekspres vreme.
2: Danes bo dež postopno posod ponehal, zapihal bo severni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem se bo ogrelo do 18 stopinj.
28: V Optiki Clarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
29: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
30: Clarus.si.
31: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
32: Radio Express.
33: Čas je za Vikend od Klop.
34: Zoriano Čiroto.
35: Ja, tako je, vikend je končno tu in vikend je čas za vdih, na smeh in seveda najboljše glasbene trenutke. Ja, in tokrat ni le Vikend od Klop, ampak Rock Vikend od Klop. In ta vikend se namreč odklapljamo z najboljšo rock glasbo. Med te zagotovo spada tudi skupina, ki je ime dobila po navdihu neke knjige oziroma ideje o nečem futurističnem in zračnem. Aerosmith je eden tistih bendov, ki so svojo slavo zaslužili z garanjem. Začeli so z igranjem v newyorških klubih in njihova energija na odru in prepoznavni hiti pa so jih hitro izstrelili med največje rock legende. Z leti so osvojili svetovne odre in dokazali, da pravi rock nikoli ne gre iz mode. In tukaj so Aerosmithi in Crying.

0: spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit, vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
7: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
6: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
7: Potopite se z nami v svet pravljic.
6: Več na ljubljanskigrad.si. Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
8: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Span, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
11: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
12: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje. Fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
13: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
14: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
15: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
16: Vsi v Cineplex.
17: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
18: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
19: Ekspres promet.
20: Na dolenjski avtocesti vozite previdno od Grosuplja proti Višnji Gori. Tam je bila opažena srna na vozišču. Zaradi nesreče je zaprta cesta Bloška Polica Podob pri Ložu. Na cesti čez Vršič je promet dovoljen za osebne vozila z verigami.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
22: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
23: Ekspres vreme.
20: Danes bo dež postopno posod ponehal, zapihal bo severni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem se bo ogrelo do 18 stopinj.
24: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, Antiseptik številka ena za rane.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala.

0: nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode Olon Force, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Svet NSI je včeraj odločal o prihodnjem delovanju stranke v novi koaliciji in pri tem potrdil dva sklepa.
3: Prvi sklep o tem, da svet potrjuje predlog koalicijske pogodbe za mandatno obdobje vlade 2026-2030. In drugi sklep je, da svet Nove Slovenije po predlogu izvršilnega odbora vstopa v nastajajočo desno sredinsko koalicijo.
2: Tako prvak NSI Jernej Vrtovec, ki je še potrdil, da bodo podprli kandidaturo Janeza Janše za mandatarja. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače prejeli izplačan tudi regres za letni dopust. Ta leto znaša 1630 evrov, to pa je za slabih 300 evrov več kot lani. V Radencih danes poteka 44. maraton treh src. Organizatorji upajo, da bodo tekači popravili rekord proge, ki je star 26 let. Danes je vreme idealno za tekače, saj ni vroče.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
4: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
0: darilno kartico Supernova,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
0: ter pijačo Dana Izotonik.
5: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
4: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš.
5: Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
7: Vsi v Cineplex.
0: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
8: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: V novi številki Modrih novic si preberite.
12: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih živil, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
11: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
13: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
16: Tednik domovina.
17: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
16: Domovina. Že na prodajnih mestih.
18: Hočeš več? Več svobode, Več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
19: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
20: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
22: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
23: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
24: Ekspres promet.
2: Predor Karavanke je zaradi okvare tovornjaka zaprt v obe smeri. Cesta Bloška Polica podob preložo pa je zaprta zaradi nesreče. Zaradi kosov pneumatike na vozišču je na gorenjski avtocesti promet oviran pred Lescami proti Ljubljani, čez prelaz Vršič pa je promet dovoljen samo za osebna vozila z verigami.
25: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana.
24: Ekspres vreme.
2: Danes bo predvsem v južnih in vzhodnih krajih občasno še rahlo deževalo, nato pa bo dež postopno povsod ponehal. Temperature čez dan od 10 do 15, na Primorskem se bo grelo do 18 stopinj, jutri bo po večini sončno in do 20 stopinj.
24: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
26: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27.
24: Z vami že 36 let.
26: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres.
27: Čas je za Vikend od Klop.
28: Soriano Giroto.
29: Ja, to je vikend in to je vikend od Klop, ko se tempo življenja umiri in končno pride čas za vse, kar imamo radi. Ja, in tokrat ni le vikend od Klop, ampak rock vikend od Klop, ker se ta vikend odklapljamo z najboljšo rock glasbo. Med te zagotovo spada tudi skupina Bon Jovi. Moto pevca je odrasti, a se ne postaraj in resnično bodi živ, dokler živiš. John Bon Jovi sicer prihaja iz italijanske družine, njegova mama je bila ena prvih playboyevih zajčic, oče pa frizer. Tukaj je skupina Bon Jovi in pesem You Give Love a Bad Name.
24: Radio Express.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: A je to film, ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: 3, 2, 1...
11: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
15: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
16: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
17: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
16: Pula 28. julij.
17: Vstopnice Eventim.
18: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
19: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ekspres promet.
3: Predor Karavanke je zaradi okvare tovornjaka zaprt v obe smeri. Cesta Bloška Polica pod ob preložo pa je zaprta zaradi nesreče. Zaradi kosa v pneumatike na vozišču je na gorenjski avtocesti promet oviran pred Lescami proti Ljubljani, čez prelaz Vršič pa je promet dovoljen samo za osebna vozila z verigami.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
8: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
3: Danes bo predvsem v južnih in vzhodnih krajih občasno še rahlo deževalo, nato pa bo dež postopno povsod ponehal. Temperature čez dan od 10 do 15, na Primorskem se bo ogrelo do 18 stopinj, jutri bo po večini sončno in do 20 stopinj.
0: Težke in boleče noge?
20: Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Od Walkmana do danes. Radio Express.

90. Ήρθανες. Radio Express. Najboljša glazba 80-ih, 90-ih i danas.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenska vojska bo svoj letošnji dan, ta je bil sicer včeraj, danes praznovala v Novem mestu. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske vabijo obiskovalce, da se jim pridružijo na celodnevnem dogajanju, namenjenem predstavitvi vojaškega poklica, opreme, zmogljivosti ter poslanstva Slovenske vojske. Ob 18. pa bo v novomeški dvorani Marof osrednja slovesnost, na kateri bo govornica tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Slovenski hokejisti danes začenjajo nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Rise prvi tež čaka ob 20:20, ko bodo igrali proti Čehom. Osnovni cilj Slovencev na svetovnem prvenstvu je, tako kot vedno, zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. Na Dunaju pa bo zvečer potekal veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Slovenija se letos dogodka zaradi protesta, ker je zraven tudi Izrael, ne udeležuje.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
3: pijačo dane iz Otuni,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
3: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
0: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
5: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija. Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
0: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
5: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luke in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
6: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
7: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
8: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
5: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
9: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
10: Si predstavljate leto 2036?
7: Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
10: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
7: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
10: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
1: Disko klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub z najboljšo disko glasbo nekoč in danes.
11: Na okusne jedi žara, gremo v Portala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
12: Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
10: City Park. Polepša dan.
1: Vsi v Cineplex.
14: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
1: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
7: Ekspres promet.
2: Na cesti Ljubljana-Trzin se je zgodila nesreča. Pri industrijski coni Trzin je zaprt en pas proti Domžalam. Čez prelaz Vršič je promet dovoljen samo za osebna vozila z verigami.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Veroškova Ljubljana.
2: Danes bo oblačno, predvsem ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še lahko rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, najvišje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem se bo ogrelo do 18 stopinj. Jutri bo po večini sončno, temperature pa od 15 do 20.
16: Koza za navrt?
17: Ne, Goat za vaš travnik.
1: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo. Pripravljene v nekaj minutah. Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
7: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express.
18: Čas je za Vikend od Klop.
19: Zoriano Čiroto.
20: Ja, tako je, vikend je pred nami kot odprta priložnost za sprostitev, druženje in malo zasluženega miru in seveda najboljše glasbe. Ja, tokrat ni le Vikend od Klop, ampak Rock Vikend od Klop. Ta vikend se nam reč odklapljamo z najboljšo rock glasbo. In med te zagotovo spada tudi Billy Idol, ki je v Sloveniji nastopil leta 2010 in 2014. Njegovi koncerti so vedno energični, čeprav je že rocker v leti, ja. No, 70-ih ima. Sicer pa 90-ta niso bila ravno njegova leta, kar dvakrat so mu reševali življenje. Prvič se je skoraj pokončal z motorjem in drugič z prevelikim odmerkom mamil. Ampak še vedno je tukaj, tudi ustvarja in ena novejših je Save Me Now, Billy Idol.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adijo maščoba!
4: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
7: V novi številki Modrih novic si preberite.
8: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o 4 živil, ki so pred 2 letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
7: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: brezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Novo v Sloveniji. QJ motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. QJ v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. QJ. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop. Vsi v Cineplex.
2: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
3: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: 3, 2, 1.
7: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ekspres promet.
9: Na cesti Ljubljana-Trzin se je zgodila nesreča, pri industrijski coni Trzin je zaprt en pas proti Domžalam, čez prelaz Vršič je promet dovoljen samo za osebna vozila z verigami.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Ekspres vreme.
9: Danes bo oblačno, predvsem ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še lahko rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, najvišje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem se bo ogrelo do 18 stopinj. Jutri bo po večini sončno, temperature pa od 15 do 20.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Daljši dnevi in občutek, da je vse mogoče. Pomlad.

0: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Policija opozarja, da posamezniki prejemajo sumljiva SMS poročila, v katerih naj bi jih slovenska prometna policija obveščala o storjenem prometnem prekršku, a gre za lažna SMS poročila. Policija ob tem poudarja, da takih sporočil nikoli ne pošiljajo, saj o storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni prek SMS-a. Občanka in občan z območja Maribora pa sta nasedla ter se na sporočilo odzvala in ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Denarta pa brez 700 evrov. Ruski predsednik Putin se bo prihodnji teden mudil na obisko na Kitajskem, so danes sporočili iz Kremlja. Njegovo pot na Kitajsko so napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Trump. Njegov obisk je minil v prijateljskem duhu, vendar med svetovnima velesilama ostaja še več nerešenih vprašanj. Star 30 let pa se je v Franciji poslovil eden najstarejših, če ne celo najstarejši pes na svetu, pes pasme Karlov Španjel z imenom Lazare, je pri 30 letih nosil plenice, ni več slišal ali videl, spal je skoraj po cel dan, vendar je bil po navedbah njegove skrbnice še vedno živahen.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
5: Vsi v Cineplex.
6: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
7: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno
1: v četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
2: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
1: Več na standup.kavarna-cuk.si.
3: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
4: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Tednik domovina.
8: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
7: Domovina. Že na prodajnih mestih.
9: Ekspres promet.
10: Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer Savci Ptuj pri Svetem Tomažu. Nesreča je zaprla tudi cesto Bloška Polica pod ob Priložu. Promet pa je oviran na cesti Ljubljana Trzin pri industrijski coni Trzin. Tam je zaradi nesreče zaprt en prometni pas proti Domžalam. Pozor, v razcepu Kozarja na ljubljanski obvoznici so iz smeri Brda proti Brezovici Račke ob vozišču. Na pomorski avtocesti pa pešec ovira promet, vozite previdno med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Na štajerski avtocesti je promet oviran med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču.
11: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
9: Ekspres vreme.
10: Danes bo oblačno, predvsem ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še lahko rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, najvišje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem se bo ogrelo do 18 stopinj. Jutri bo po večini sončno, temperature pa od 15 do 20.
9: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend od Klop.
12: Zoriano Giroto.
13: Maja, naj bo ta vikend priložnost, da si napolnimo baterije in uživamo ob najboljši glasbi in seveda najboljših glasbenih novicah. Ja, in kot veste, to ni le Vikend od Klop, ampak Rock Vikend od Klop. Ta vikend se namreč odklapljamo z najboljšo rock glasbo. In med najboljše rockerje zagotovo spada tudi skupina Creedence Clearwater Revival. CCR je ameriška skupina, ki je sicer nastala že v 50-ih, ampak njihove največje uspešnice prihajajo iz konca 60-ih in začetka 70-ih. Mogoče niste vedeli, da je pesem Proud Mary, ki jo je pela Tina Turner, prav njihova. No, posebno skupine CCR je bila, da so se zavezali, da bodo igrali izključno svojo glasbo. In tukaj so CCR in Bad Moon Rising.
9: Radio Express. Najboljša

0: koliko parov čevljev je ravno prav. Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Locker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira, košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Locker.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
5: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
6: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
5: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
6: Potopite se z nami v svet pravljic.
5: Več na ljubljanskigrad.si.
7: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Span, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Disko klub Fantasy Višnja Gora.

0: Ekspres promet.
1: Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer Savci Ptuj pri Svetem Tomažu. Nesreča je zaprla tudi cesto Bloška Polica Podob pri Ložu. Promet pa je oviran na cesti Ljubljana Trzin pri industrijski coni Trzin. Tam je zaradi nesreče zaprt en prometni pas proti Domžalam. Pozor, v razcepu Kozarje na ljubljanski obvoznici so iz smeri Brda proti Brezovici Račke obvozišču. Na pomorski avtocesti pa pešec ovira promet, vozite previdno med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Na štajerski avtocesti je promet oviran med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana. Ekspres vreme.
1: Danes bo oblačno, predvsem ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še lahko rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, najvišje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem se bo ogrelo do 18 stopinj. Jutri bo po večini sončno, temperature pa od 15 do 20.
2: Koza za navrt?
3: Ne, Goat za vaš travnik.
4: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
5: Pripravljene v nekaj minutah.
4: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.

pas

0: nasmeh se začne v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode Olum Forzi gume in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marinu Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Bencin se bo v torek malenkost podražil, pri dizlu in kurilnem olju pa se obeta pocenitev, kaže izračun časnika Finance. Po njihovi oceni bo bencin dražji za približno 2 centa, nova cena bo tako približno 1,70 €. Za prav toliko se bo pocenil dizel, ki bo tako predvidoma od torka stal 1,71 €. Za 2 centa bo predvidoma cenejše tudi kurilno olje, nova cena naj bi bila tako 1,35 € za liter. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače prejeli izplačan tudi regres za letni dopust. Ta leto znaša 1630 €, to pa je za slabih 300 € več kot lani. Roberta Goterja pa le še nekaj ur loči do postavitve Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Na velenjski visti mora tako Goter zdržati najmanj do 18. ure, da se svetovni rekord mora skupaj igrati skoraj 81 ur. Podiranje rekorda poteka praktično neprekinjeno, pri čemer mora izvajalec ves čas aktivno igrati instrument. Dovoljen je 5-minutni odmor za vsako dopolnjeno uro igranja, repertoar pa mora biti raznolik, saj ponavljanje istih skladb ni dovoljeno.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
3: pijačo Dana Izotonik,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
3: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
5: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
7: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
8: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
7: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
8: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
9: Tednik domovina.
10: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
9: Domovina. Že na prodajnih mestih. Nimam.

0: Vinyl 80 www.acsony.se.
1: Inovativna, drugačna, z dušo.
2: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
4: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
3: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
4: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Vsi v Cineplex.
4: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
6: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
7: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
8: Autošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja.
9: Družite se nam. Restauracija Dobri Čuk.
10: Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe.
9: Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami.
10: Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
11: Ekspres promet.
12: Na cesti Ljubljana-Trzin je pri industrijski coni Trzin zaprt en pas proti Domžalam. Na cesti čez Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami.
13: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
11: Ekspres vreme.
12: Popoldne bo rahel dež postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter, temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem se bo grelo do 18 stopinj. Jutri bo sončno in do 20 stopinj, bo pa čez dan nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
11: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27. Z vami že 36 let. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend od Klop.
14: Zoriano Ciroto.
15: Ja, tako je, to je Vikend od Klop in naj vas spremlja dobra glasba in še boljše razpoloženje. Ja, in tokrat ni le Vikend od Klop, ampak Rock Vikend od Klop, ker ta vikend se namreč odklapljamo z najboljšo rock glasbo. In med najboljše rockerje seveda spada tudi skupina Guns N' Roses, ki se je pod tem imenom prvič pojavila leta 85. Pesem Welcome to the Jungle je postala nesmrtna, ko je bila leta 88 izdana na filmskem albumu filma The Deadpool, v katerem igra Clint Eastwood. Njihove pesmi imajo na YouTubeu več milijard ogledov. Tale največ, November Rain in Guns N' Roses.
11: Radio Express. Boljša glasba.

0: ti s prstom mignit. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adijo maščoba!
4: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
5: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
6: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
7: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop. Vsi v Cineplex.
10: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
11: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
12: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
13: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
14: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
13: Pula 28. julij.
14: Vstopnice Eventi.
15: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
16: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Чутите болечино заради пошкодбе? Упорабите Итами. Едини здравилни оплиш с натриевим диклофенаком, ки лајша болечино на место пошкодбе. Итами. Штада.си. На воле у лекарнах. Пред упорабо натанчно преберите на водило. Отвегање и нежелених учинких се посветујте здравником или с фармацевтом.
1: Експрес новице.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Janšo bomo podprli za mandatarja, je danes po seji sveta stranke Resnica povedal njen predsednik Zoran Stevanović. Že prej so v Resnici napovedali, da bodo podprli kandidata, ki bo najbližje potrebnim 46 glasovom, ustrajajo pa, da jih v vladi ne bo. Švica je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik, znan kot Anger smrti, naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici, tamkajšnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Na današnjem maratonu Treh src v Radencih sta padla dva rekorda. Kenijec Derek Cheganjuroge je na 44. maratonu s časom 2:14:04 izboljšal prejšnji rekord proge na 42 km, Kenika Chelangat-Sang pa je izboljšala ženski rekord na 42 km in sicer s časom 2:34:17. Na dogodku je bilo skupno več kot 5700 udeležencev.
3: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Van Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
5: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
3: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
6: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Vsi v Cineplex.
3: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
4: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
5: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
3: Sladke dekoracije. Peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
6: Disco klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub z najboljšo disco glasbo nekoč in danes.
3: Si predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres promet.
7: Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Savci Ptuj pri Svetem Tomažu. Na cesti Ljubljana-Trzin je pri industrijski coni Trzin zaprt en pas proti Domžalam. Na Štajerski avtocesti je med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani. Promet oviran zaradi predmeta na vozišču previdno.
3: Ekspres vreme.
7: Popoldne bo rahel dež postopno posod ponehal, pihal bo severni veter, temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem se bo ogrelo do 18 stopinj. Jutri bo sončno in do 20 stopinj, bo pa čez dan nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend Odklop.
8: Zoriano Čiroto.
9: Ja, lepo pozdravljeni nazaj v Vikend Odklop. Vikend je tukaj in z njim tudi popoln čas za dobro glasbo in sproščene trenutke. Ja, in tokrat ni le Vikend Odklop, ampak Rock Vikend Odklop. Ta vikend se namreč odklapljamo z najboljšo rock glasbo in med te zagotovo spada tudi skupina, ki je bila ustanovljena točno na dan smrti Elvisa Presleya 16. avgusta leta 1977. Skupino so sestavljali mladi fantje iz delovskega razreda, v svet pa je za njih prvi slišal na Live Aidu leta 1985 in tukaj so In Excess in Suicide Blond.
3: Radio Express.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Na Radio Express.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
9: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Brez alkoholno pivo, tvoj ritual po športu. Prva izbira za večje prostore, Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Na okusne je dišara, gremo v vrtala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: V Arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luke in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
8: Hit.

0: Чутите болечина заради пошкодбе? Упорабите Itami. Edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mesto poškodbe. Itami. Stada.si. Na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zoran Stevanović je po današnji seji sveta stranke Resnica potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja.
4: Stališča sveta stranke ostajajo ista in to je, da bomo pri oblikovanju vlade podprli tistega, ki bo najbolj sledil našim programskim izhodiščem in ki bo sploh lahko omogočil število, pri katerem bomo mi lahko pomagali pri vzpostavitvi vlade. Zenkrat se je to izkazalo, da je to dejansko SDS, tako da bomo v ponedeljek pač dali te podpise, zaradi tega, ker ne želimo ustvarjati politične krize, ker želimo dobiti čim prej eno operativno vlado.
3: V vlado pa stranka Resnica, kot ves čas tudi trdi, ne bo šla. Slovenski hokejisti danes začenjajo nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Rise prvi tež čaka ob 20:20 minut, ko bodo igrali proti Čehom. Osnovni cilj Slovencev na svetovnem prvenstvu je, tako kot vedno, zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. Star 30 let pa se je v Franciji poslovil eden najstarejših, če ne celo najstarejši pes na svetu, pes pasme Karlov Španjel z imenom Lazare, je pri 30 letih nosil plenice, ni več slišal ali videl, spal je skoraj po cel dan, vendar je bil po navedbah njegove skrbnice še vedno živahen.
5: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
6: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
5: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite. In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
8: 3, 2, 1.
9: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: V novi številki Modrih novic si preberite.
11: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih živil, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
10: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
12: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
13: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
2: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
15: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
16: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
18: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
2: Ekspres promet.
3: Na Štajerski avtocesti je na izvozu Žalec zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila, zastoji pa so pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru.
2: Ekspres vreme.
3: Popoldne bo rahel dež postopno posod ponehal, pihal bo severni veter, temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem se bo ogrelo do 18 stopinj. Jutri bo sončno in do 20 stopinj, bo pa čez dan nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
2: Koza za navrt?
19: Ne, Goat za vaš travnik.
20: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
21: Pripravljene v nekaj minutah.
20: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
22: Zorjano Čiroto.
23: Ja, lep, najlepši vikend vam želim, kjer se skrbi umikajo v zadje, v spredje pa stopa dobra volja, dobra glasba in dobre glasbene novice. Ja, in tokrat ni le Vikend odklop, ampak Rock Vikend odklop. Med najboljše rockerje spada tudi skupina, ki je doživela tragičen konec, Lynyrd Skynyrd. Leta 1977 so se člani benda peljali z letalom, ki je strmoglavilo nekje v gozdovih Misisipija. In to le nekaj dni potem, ko so izdali album Street Survivors. Rock legenda pravi, da so umrli vsi člani, ki so se na tej naslovnici albuma dotikali ognja. Kakorkoli, tukaj je skupina Lynyrd Skynyrd in Sweet Home Alabama.
2: Radio Express.
24: Boljša.

najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Express.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
6: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Bencin se bo v torek malenkost podražil, pri dizlu in kurilnem olju pa se obeta pocenitev, kaže izračun časnika Finance. Po njihovi oceni bo bencin dražji za približno 2 centa, nova cena bo tako približno 1,70 €, za prav toliko se bo pocenil dizel, ki bo tako predvidoma od torka stal 1,71 €. Za 2 centa bo predvidoma cenejše tudi kurilno olje, nova cena naj bi bila tako 1,35 € za liter. Vatikan pa je danes potrdil, da bo papež Leon 14. septembra obiskal Francijo. To bo prvi uradni obisk papeža v tej državi po 18 letih. Slovenska strelka Eva Vodopivec je na evropskem prvenstvu v Osijeku v mladinski konkurenci postala prvakinja s pištolo na 25 metrov. V finalu je zadela 27 krogov ter zmagala pred dvema Rusinjama. Na Dunaju pa bo zvečer potekal veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Slovenija se letos dogodka zaradi protesta, ker je zraven tudi Izrael, ne udeležuje.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija.
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo dane iz Otunik,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
3: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
5: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
5: Van Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
6: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
5: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
7: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
8: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
10: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Brezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu. V Arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luke in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
1: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
2: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
3: Ekspres promet.
4: Zastoje so na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, pri Dramljah pa proti Mariboru.
0: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Ekspres vreme.
4: Popoldne bo rahel dež postopno posod ponehal, pihal bo severni veter, temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem se bo ogrelo do 18 stopinj. Jutri bo sončno in do 20 stopinj, bo pa čez dan nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
5: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
7: Zoriano Ciroto.
8: Jaj, lep pozdrav, to je končno vikend, kjer se dnevi zdijo lažji, misli bolj sproščene in glasba seveda še lepša. Ja, in to ni le Vikend odklop, ampak rock Vikend odklop. Med najboljše rockerje spada tudi zasedba ZZ Top. Znana je po dolgih bradah Billa Gibsona in Dustina Hilla. Pravzaprav so brade postale kar zaščitni znak benda in zanimivo je, da sta leta 84 oba zavrnila ponudbo za milijon dolarjev, da bi si obrila bradi za reklamo. Njihov album Eliminator, na katerem je tudi Give Me All Your Loving, pa je eden na njihovih najuspešnejših in je prodan v več kot 10 milijonov izvodov. In tukaj je Give Me All Your Loving in ZZ Top.
3: Radio Express.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona.

0: Radio Express. V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
1: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
0: Več na standup.kavarna-cuk.si.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Vsi v Cineplex.
3: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
0: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
8: A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
7: Izberite Etis in izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
8: Liebherr in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
9: Ko želiš več kot samo radio,

0: večerji boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobro tloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. Soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
6: Vsi v Cineplex.
7: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
8: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
9: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo moči.
12: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
13: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
12: Pula 28. julij.
13: Vstopnice Eventim.
14: Disko klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21.
15: Retro klub s najboljšo disko glasbo nekoč in danes.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
16: Radio Ekspres.
0: Čas je za Vikend odklop.
17: Zoriano Ciroto.
18: Ja, to je vikend in to je vikend odklop, ko se tempo življenja umiri in končno pride čas za vse, kar imamo radi. Ja, in tokrat ni le vikend odklop, ampak rock vikend odklop, ker se ta vikend odklapljamo z najboljšo rock glasbo. Med te zagotovo spada tudi skupina Bon Jovi. Moto pevca je odrasti, a se ne postaraj in resnično bodi živ, dokler živiš. John Bon Jovi sicer prihaja iz italijanske družine, njegova mama je bila ena prvih playboyevih zajči, oče pa frizer. Tukaj je skupina Bon Jovi in pesem You Give Love a Bad Name.
16: Radio Express.

0: Samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: Kravčevljev je ravno prav. Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radio Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: 3, 2, 1.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung mikro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Na okusne jedi žara gremo v portala.
5: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: alkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: V Arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Za popoln vikend Radio Express
5: z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.
6: You drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you

A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio

0: ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
7: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: 3, 2, ena.
9: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
15: Radio Express.
16: Čas je za Vikend odklop.
17: Zoriano Ciroto.
18: Ja, lepo pozdravljeni, Vikend odklop je nazaj in dobrodošli v vikendu, kjer štejo le prijetni trenutki in seveda dobra družba z Radio Express. Ja, tokrat ni le Vikend odklop, ampak rock Vikend odklop. Zato, ker se ta vikend odklapljamo z najboljšo rock glasbo. In ena najuspešnejših slovenskih rock zasedb pa je sigurno skupina Siddharta. Ne le glasba, tudi njihova besedila so zelo močna in nosijo globoka sporočila. Leta 2003 so kot prvi slovenski izvajalci razprodali stadion Bežigrad, kar je bil velik mejnik za domačo glasbeno sceno. In tukaj je Siddharta in Platina.
15: Radio Express.
19: Boljša glasba.

0: samo za vas.
1: Najbolje hit. Svetovno znan glasbenik Ed Sheeran s pesmijo Sapphire na Ekspresu

Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

Pomlad prinaša več sonca, topline in lepih trenutkov. In najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes na Radio Express.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac, darilno kartico Supernova, pijačo Dana Izotonik ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
3: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
4: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Se vrtiš v krogu?

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno
1: uvijek. Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
4: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend odklop.
5: Soriano Giroto.
6: Ja, lepo pozdravljeni, vikend je končno tu in z njimi tudi tisti občutek svobode, ko lahko za trenutek pozabimo na obveznosti in preprosto uživamo ob najboljši glasbi. In tokrat ni le Vikend odklop, ampak rock Vikend odklop, ja, končno! Ta vikend se nam reč odklapljamo z najboljšo rock glasbo in med najboljše rockerje zagotovo spada tudi skupina AC/DC. V 90-ih so bili njihovi koncerti pravi spektakel. Naprimer, leta 91 so v Veliki Britaniji občinstvo navdušili z neverjetnimi vizualnimi efekti. No, to je danes precej bolj enostavno, no, ampak takrat si predstavljate s topovi, peklenskimi zvonovi in veliko napihljivo lutko Rosie. Koncert je spremljalo kar 26 filmskih kamer, vključno na helikopterju. Na podlagi česa so nastali eni najbolj impresivnih koncertnih posnetkov vseh časov. In tukaj so AC/DC in You Shook Me All Night Long.
7: Radio

0: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
5: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
6: Vsi v Cineplex.
2: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
6: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
9: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
10: Iz nadzorništva Domžale TP Dupelne vas izvod 2 v ponedeljek od 11. do 13. Od 8. do 11. iz TP MFE Hofer prevoje Hofer, od 8. do 14. iz TP Zaboršt pri Dolu. V ponedeljek od 7. do 8. pa iz TP Dob izvod 14 proti Videmšku. V ponedeljek od 8. do 13. TP Podrečje 20 D124 izvod 4 proti Znamenju.
9: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija. Vsi v Cineplex.
2: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
3: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
4: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Vino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
7: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
6: Več na standup.kavarna-cuk.si.
8: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
10: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
13: Čas.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.

A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi raje.

0: jutranje ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Začinja se! Ekspres

listen.

Tega vas vsak petek in soboto od 8 do polnoči vabi Radio Express.

0: Chris, la rose et j'étais.
1: Bye, bullshit.
0: La réponse de se dire. Nekatere pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Bidet od Nepozabne.